Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ hai ngày 24 tháng 8 có một số tin đáng chú ý như sau. Nắng nóng ngột ngạt trên khắp nước Nhật. Cảnh sát Nhật Bản cho biết tai nạn chết người ở nhà ga có thể do nhiều lỗi. Phóng viên ảnh người Nhật Ishikawa Bungyo qua đời. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Hôm thứ Hai, nhiệt độ tăng cao trên diện rộng từ phía đông sang phía tây Nhật Bản. Ngay từ sáng, nhiều nơi đã vượt quá 35 độ C. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tình trạng nóng bức diễn ra ở nhiều nơi do luồng áp cao bao phủ phần lớn đất nước. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh vào tháng trước ở tỉnh Kumamoto cũng trải qua nắng nóng dữ dội. Tính đến 2 giờ chiều thứ Hai, nhiệt độ lên đến 37,6 độ ở thị trấn Kosa và 37,4 độ ở thành phố Yatsushiro. Giới chức thời tiết cho biết vào buổi chiều nhiệt độ tăng cao đến mức nguy hiểm trên diện rộng. Vào lúc 2 giờ chiều, nhiệt độ cao nhất ban ngày lên đến 39,3 độ C ở thành phố Otsu, 38,6 độ C ở thành phố Kyoto, tỉnh Kyoto. Cảnh báo sốc nhiệt được ban hành cho 31 tỉnh, từ vùng Kanto đến tỉnh Okinawa.
0: Cảnh sát tỉnh Tochigi phía bắc Tokyo ngờ rằng một loạt lỗi có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn chết người hôm thứ Năm tuần trước tại một nhà ga trên tuyến Nikko của công ty đường sắt Tô Bự. 4 nam công nhân đã thiệt mạng khi bị một đoàn tàu tốc hành đặc biệt đâm vào khi đang phun thuốc diệt cỏ dọc theo đường ray tại ga Shinkanuma, thành phố Kanuma. Hôm Chủ nhật, cảnh sát đã khám xét các văn phòng của Tobu Kensetsu, công ty con của đường sắt Tobu, với nghi vấn bất cẩn nghề nghiệp gây chết người. Tobu Kensetsu đã ký hợp đồng với công ty mẹ để diệt cỏ dại dọc theo đường ray. Các quan chức đường sắt Tobu cho biết, vào ngày xảy ra tai nạn, có 2 người giữ vai trò quan sát trong khu vực lân cận nhà ga để đảm bảo an toàn cho công nhân làm việc dọc theo đường ray. Người quan sát đầu tiên được giao nhiệm vụ kiểm tra xem có đoàn tàu nào đang đến gần và thông báo cho người quan sát thứ hai về việc này. Người quan sát thứ hai được cho là đã xác nhận rằng công nhân đã di chuyển đến khu vực an toàn trước khi tàu vào nhà ga. Các quan chức cho biết người quan sát đầu tiên ở trong tình huống không thể liên lạc được với người quan sát thứ hai khi đoàn tàu đến gần. Người lái tàu được cho là đã lái tàu vào sân ga sau khi nhận được tín hiệu từ người quan sát thứ hai, báo cho biết tất cả các công nhân đã rời khỏi đường ray, nhưng trên thực tế không phải như vậy.
1: Hôm Chủ nhật, phóng viên ảnh Nhật Bản ông Ishikawa Bungyo, người nổi tiếng với những bức ảnh liên quan tới chiến tranh Việt Nam, đã qua đời tại một bệnh viện ở tỉnh Nagano, hưởng thọ 88 tuổi. Từ năm 1965 đến năm 1968, ông Ishikawa là phóng viên ảnh tự do tại Sài Gòn của miền Nam Việt Nam, ngày nay là thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông đã tới miền Bắc Việt Nam. Ông đã chụp hơn 15.000 bức ảnh ghi lại thực tế của chiến tranh Việt Nam. Ông thậm chí còn đi với quân đội Mỹ với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Ông Ishikawa nổi tiếng là một trong những nhiếp ảnh gia chiến tranh hàng đầu của Nhật Bản. Ông cũng hoạt động tại Okinawa từ năm 1969, chụp cảnh máy bay ném bom B-52 rời căn cứ không quân Kadena đến Việt Nam, cũng như binh sĩ Mỹ được gửi sang Việt Nam. Năm ngoái, ông đã đến Việt Nam để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh. Ông chia sẻ trải nghiệm chiến trường của mình với trẻ em và những người trẻ tuổi và bày tỏ suy nghĩ của mình về hòa bình.
0: Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đang đạt được những bước tiến trong lĩnh vực điện toán lượng tử, tức là các hệ thống có khả năng giải quyết những bài toán phức tạp nhanh hơn nhiều so với máy tính thông thường. Mô hình đầu tiên của Nhật Bản sử dụng cái gọi là nguyên tử trung hòa, hiện đã đi vào vận hành tại tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản. Máy tính lượng tử sử dụng hành vi đặc biệt của các hạt như nguyên tử và electron để cùng lúc xem xét nhiều khả năng khi giải quyết vấn đề. Máy tính lượng tử dùng nguyên tử trung hòa là một trong những loại máy tính đang được cân nhắc đưa vào ứng dụng thương mại. Mô hình của Nhật Bản do một nhóm nghiên cứu có sự tham gia của Viện Khoa học Phân tử phát triển. Các nhà nghiên cứu cho biết hệ thống này dùng tia laser để giữ các nguyên tử không mang điện tích ở trong một buồng chân không. Khác với các loại máy tính lượng tử khác, mô hình này được cho là có thể hoạt động ở nhiệt độ phòng. Điều đó có nghĩa là hệ thống này không cần thiết bị làm mát và có thể được chế tạo với kích thước nhỏ gọn hơn, phù hợp cho ứng dụng trong thực tế.
1: Các công ty về mạng xã hội đã ra mắt các biện pháp tại Nhật Bản để giúp phụ huynh theo dõi các hoạt động trực tuyến của con cái. Động thái này được đưa ra khi chính phủ Nhật xem xét các quy định mới trong bối cảnh lo ngại việc lạm dụng mạng xã hội có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của trẻ vị thành niên. Trong tháng này, công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ là Meta đã bắt đầu tính năng thông báo cho cha mẹ người sử dụng nền tảng Instagram ở Nhật Bản. Instagram sử dụng email hoặc ứng dụng để cảnh báo cha mẹ hoặc người giám hộ nếu phát hiện người dùng là thanh thiếu niên đang tìm kiếm về tự tử hoặc tự làm hại bản thân. Trang web chia sẻ video TikTok cũng đã cho ra mắt các tính năng để bảo vệ trẻ vị thành niên. Các biện pháp này bao gồm việc cho phép cha mẹ giới hạn thời gian sử dụng của con cái và hạn chế việc xem nội dung không phù hợp.
0: Bộ Công nghiệp Nhật Bản vừa quyết định trong tài khoá tới sẽ không đề xuất cấp ngân sách cho một quỹ đầu tư đang thua lỗ, vốn được lập ra nhằm quảng bá văn hóa Nhật Bản ra nước ngoài. Quỹ Cool Japan, do nhà nước và tư nhân cùng đóng góp vốn, được thành lập cách đây 13 năm để đầu tư vào các lĩnh vực như hoạt hình anime và ẩm thực. Tuy nhiên, những quyết định đầu tư kém hiệu quả đã khiến khoản lỗ lũy kế lên tới 54 tỷ yên, tương đương khoảng 340 triệu đô la Mỹ tính đến cuối tháng 3 năm nay. Trước đó, quỹ đã tạm dừng việc lựa chọn các dự án đầu tư mới sau khi không thể cân đối thu chi. Tháng trước, Bộ đã triệu tập một hội đồng chuyên gia để xem xét các phương án trong thời gian tới, trong đó có cả khả năng giải thể quỹ. Dự kiến quyết định sẽ được đưa ra vào khoảng cuối năm nay. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Loạt bài này giới thiệu những điểm cần lưu ý để có thể vui chơi an toàn ở các khu vực, sông, hồ và biển. Phần hôm nay nói về cách ứng phó với trường hợp khẩn cấp trong các hoạt động dưới nước. Chúng ta nhất thiết phải có phương án kêu gọi trợ giúp. Ông Saito Hidetoshi, Giám đốc Hội Nghiên cứu Cứu hộ và Sinh tồn dưới nước, cho biết một người gần như không thể thực hiện được việc cứu hộ dưới nước nếu không qua huấn luyện chuyên môn. Điều quan trọng là chúng ta không nhảy xuống nước ngay cả khi nhìn thấy có người đang đuối nước. Việc đầu tiên phải làm là gọi cơ quan cứu hộ khẩn cấp theo số 119 để gọi cứu hỏa hoặc xe cấp cứu, qua số 110 để gọi cảnh sát. Tiếp theo, hãy ném cho người đuối nước một chai nhựa rỗng để làm phao, rồi chờ lực lượng cứu hộ đến. Ngay cả một chai 500ml cũng được cho là có thể tạo lực nổi nhất định. Nếu có sẵn cần câu, việc buộc chai vào đầu cần rồi để nạn nhân bám vào cũng là cách hiệu quả. Trường hợp đã lỡ nhảy xuống nước theo phản xạ, không nên cố sức cứu nạn nhân vì có thể mất mạng. Chúng ta nên thở đều và cùng nạn nhân nổi trên mặt nước và chờ trợ giúp. Cần lưu ý rằng trong lúc chờ được cứu dưới nước, người cứu hộ nên tránh chạm vào tay hoặc thân của nạn nhân vì điều này có thể làm mất thăng bằng. Cũng cần biết rằng việc la hét sẽ khiến không khí thoát ra khỏi phổi, làm cơ thể khó nổi hơn. Thông tin được cập nhật đến ngày 24 tháng 8. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày 25 tháng 8 có một số tin chính như sau. Ngoại trưởng Motegi khẳng định Nhật Bản nỗ lực củng cố thiết chế tư pháp quốc tế. Nhật Bản tăng phí thủ tục cấp phép cư trú cho người nước ngoài từ tháng 10. Bộ trưởng Tài chính Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu cho biết, việc các thẩm phán Nhật Bản giữ cương vị đứng đầu hai tòa án quốc tế quan trọng cho thấy nỗ lực của Nhật Bản trong việc củng cố các thiết chế tư pháp quốc tế. Ông Motegi phát biểu qua video tại phiên khai mạc Hội thảo luật quốc tế Tokyo lần thứ tư diễn ra tại thủ đô Tokyo vào hôm thứ Hai. Sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm giúp các cán bộ chính phủ từ châu Á và châu Phi tiếp cận kiến thức chuẩn xác về luật quốc tế. Trong video, ông nói, trong bối cảnh trật tự quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, chúng ta đang sống trong một thời kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định liệu toàn thể cộng đồng quốc tế có thể bảo vệ đến cùng một trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật hay không. Ông cũng nói, Nhật Bản coi trọng vai trò của các cơ quan tư pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và duy trì trật tự pháp lý, đồng thời tích cực tham gia vào việc củng cố các cơ quan này. Ông Motegi nhấn mạnh, việc các thẩm phán Nhật Bản đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế và Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế là kết quả phản ánh những nỗ lực không ngừng đó của Nhật Bản.
1: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đồng loạt tăng phí thủ tục cấp tư cách lưu trú cho người nước ngoài. Quyết định nói trên được thông qua tại cuộc họp nội các vào hôm thứ Ba và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, thể theo luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi. Phí xin cấp tư cách vĩnh trú sẽ tăng từ mức hiện nay là 10.000 yên lên thành 200.000 yên. Thủ tục cấp tư cách vĩnh trú phải được thực hiện trực tiếp. Hiện nay, nếu làm thủ tục trực tiếp tại quầy, phí gia hạn hoặc thay đổi tư cách lưu trú là 6.000 yên. Nếu làm trực tuyến, mức phí này là 5.500 yên. Đối với thời hạn lưu trú tối đa 3 tháng, mức phí sẽ tăng lên 10.000 yên cho cả thủ tục tại quầy và trực tuyến. Đối với thời hạn lưu trú 1 năm, mức phí sẽ tăng lên 33.000 yên nếu làm tại quầy và 27.000 yên nếu làm trực tuyến. Đối với thời hạn lưu trú từ 5 năm trở lên, mức phí mới sẽ tăng lên thành 75.000 yên nếu làm tại quầy và 65.000 yên nếu làm trực tuyến. Chính phủ cho biết sẽ giảm phí cho những người gặp khó khăn về tài chính, trong đó có các trường hợp được công nhận là người tị nạn. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tư pháp Hiraguchi Hiroshi nói, việc tăng phí là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện chính sách thúc đẩy, xây dựng một xã hội có trật tự, cùng chung sống hòa hợp với người nước ngoài. Ông cho rằng, biện pháp này có ý nghĩa rất lớn và cho biết sẽ đảm bảo việc triển khai được thực hiện một cách phù hợp.

0: Đài NHK chúng tôi được biết, lượng đất phát sinh trong quá trình khử nhiễm sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011 dự kiến sẽ được tái sử dụng tại hai địa điểm bên ngoài Tokyo. Các nguồn tin cho biết chính phủ đang hoàn tất thu xếp để đưa số đất này vào sử dụng trong khuôn viên khu nhà văn phòng của các cơ quan chính quyền tại thành phố Saitama, giáp Tokyo và thành phố Sendai ở vùng Đông Bắc. Số đất nói trên hiện được lưu giữ tại các cơ sở lưu trữ tạm thời trong tỉnh Fukushima. Theo quy định của pháp luật, toàn bộ số đất này phải được chuyển ra khỏi tỉnh để xử lý dứt điểm trước cuối tháng 3 năm 2045. Chính phủ dự kiến tái sử dụng phần đất có nồng độ chất phóng xạ thấp cho các công trình công cộng và những dự án khác trên toàn quốc nhằm giảm lượng đất cần xử lý cuối cùng. Để người dân hiểu và đồng thuận với kế hoạch, từ năm ngoái, chính phủ đã sử dụng đất tại một số địa điểm, trong đó có văn phòng thủ tướng và các bộ, các cơ quan trung ương ở Tokyo. Ngoại trừ dự án thử nghiệm tại tỉnh Fukushima, đây sẽ là lần đầu tiên đất khử nhiễm được đưa ra tái sử dụng ở khu vực bên ngoài Tokyo. Tại các địa điểm tái sử dụng ở Tokyo, đất được rải tại các bồn hoa và một số khu vực khác. Nồng độ chất phóng xạ Seiji không vượt quá 8.000 becquerel mỗi kg, theo đúng tiêu chuẩn của chính phủ. Một lớp đất thường cũng được phủ lên trên để tránh tình trạng đất bị phát tán ra môi trường.
1: Mỹ đang đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vừa công bố các biện pháp trừng phạt trên diện rộng nhằm vào các công ty và cá nhân có làm ăn với Iran. Ông mô tả các biện pháp này là một ngày đê về kinh tế. Ông Bessent công bố các biện pháp trên tại Washington vào hôm thứ Hai. Ông cho biết Mỹ gọi chiến dịch trừng phạt này là chiến dịch cô lập kinh tế. Ông Bessent nói, chúng ta đang phát động một cuộc tấn công kinh tế nhằm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng ta là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang duy trì chế độ chuyên quyền này cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn. Ông Bessent cảnh báo các quốc gia vi phạm lệnh trừng phạt có thể bị loại khỏi hệ thống kinh tế dựa trên đồng đô la Mỹ. Ông cho biết thêm, Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới nhằm thảo luận về chiến dịch cô lập Tehran. Ông nói từ nay tới cuối tuần này, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhằm vào những tổ chức tài chính lớn. Giới lãnh đạo Iran đã phản ứng với các thông báo trên ngay cả trước khi ông Bessent bắt đầu phát biểu. Hôm Chủ nhật, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araki gọi đây là một kịch bản được tái sử dụng. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hôm thứ Hai đã bác bỏ thông báo này trên mạng xã hội, gọi đó là những lời khoa trương. Ông nói thêm rằng Mỹ không ở trong vị thế kinh tế để có thể tiếp tục hạn chế quan hệ với các quốc gia khác.
0: Các chuỗi cửa hàng tiện lợi và nhà hàng tại Nhật Bản sẽ hạ giá các sản phẩm làm từ gạo trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào giảm, đồng thời để thu hút thêm khách hàng. Từ ngày 29 tháng 9, Lawson sẽ giảm khoảng 10 yên đối với 20 loại cơm nắm. Trong đó, giá cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise sẽ giảm từ 181 yên xuống còn 171 yên. 7-Eleven Japan và Family Mart cũng cho biết sẽ hạ giá một số loại cơm nắm. Chuỗi nhà hàng sushi băng chuyền Kura Sushi cũng điều chỉnh giá nhằm thu hút các gia đình. Công ty cho biết giá của loại sushi rẻ nhất sẽ giảm từ 115 yên xuống còn 110 yên một đĩa, áp dụng từ ngày 4 tháng 9.

0: Tiếp theo là mục Bonsai, ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều người bị sốc nhiệt và phải nhập viện. NHK giới thiệu loạt bài, chia sẻ những thông tin thiết yếu về cách bảo vệ tính mạng trước nguy cơ sốc nhiệt trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm ở cấp độ thảm họa. Phần đầu tiên đề cập đến các triệu chứng sốc nhiệt. Sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể không thể điều hòa thân nhiệt khi trời nóng, khiến nhiệt lượng tích tụ trong cơ thể. Sốc nhiệt có thể xảy ra ở cả ngoài trời lẫn trong nhà và có thể gây tử vong. Các triệu chứng của sốc nhiệt bao gồm chóng mặt, đổ nhiều mồ hôi, chuột rút, đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi nghiêm trọng. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể mất ý thức hoặc co giật.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, tại thành phố Numata thuộc tỉnh Gunma ở phía bắc Tokyo đã diễn ra lễ hội với màn rước kiệu mang hình mặt tên ngự, trong đó toàn bộ người rước kiệu đều là phụ nữ. Từng bị coi là loài yêu quái đáng sợ trong truyền thuyết, tên ngự về sau được người dân thờ phụng như một vị thần. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết tin video trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày 25 tháng 8 có một số tin chính như sau. Ngoại trưởng Motegi khẳng định Nhật Bản nỗ lực củng cố thiết chế tư pháp quốc tế. Nhật Bản tăng phí thủ tục cấp phép cư trú cho người nước ngoài từ tháng 10. Bộ trưởng Tài chính Mỹ công bố biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu cho biết, việc các thẩm phán Nhật Bản giữ cương vị đứng đầu hai tòa án quốc tế quan trọng cho thấy nỗ lực của Nhật Bản trong việc củng cố các thiết chế tư pháp quốc tế. Ông Motegi phát biểu qua video tại phiên khai mạc Hội thảo luật quốc tế Tokyo lần thứ tư diễn ra tại thủ đô Tokyo vào hôm thứ Hai. Sự kiện do Bộ Ngoại giao tổ chức nhằm giúp các cán bộ chính phủ từ châu Á và châu Phi tiếp cận kiến thức chuẩn xác về luật quốc tế. Trong video, ông nói, trong bối cảnh trật tự quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức, chúng ta đang sống trong một thời kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định liệu toàn thể cộng đồng quốc tế có thể bảo vệ đến cùng một trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật hay không. Ông cũng nói, Nhật Bản coi trọng vai trò của các cơ quan tư pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình và duy trì trật tự pháp lý, đồng thời tích cực tham gia vào việc củng cố các cơ quan này. Ông Motegi nhấn mạnh, việc các thẩm phán Nhật Bản đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế và Chủ tịch Tòa án Hình sự Quốc tế là kết quả phản ánh những nỗ lực không ngừng đó của Nhật Bản.
1: Chính phủ Nhật Bản đã quyết định đồng loạt tăng phí thủ tục cấp tư cách lưu trú cho người nước ngoài. Quyết định nói trên được thông qua tại cuộc họp nội các vào hôm thứ Ba và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, thể theo luật quản lý xuất nhập cảnh sửa đổi. Phí xin cấp tư cách vĩnh trú sẽ tăng từ mức hiện nay là 10.000 yên lên thành 200.000 yên. Thủ tục cấp tư cách vĩnh trú phải được thực hiện trực tiếp. Hiện nay, nếu làm thủ tục trực tiếp tại quầy, phí gia hạn hoặc thay đổi tư cách lưu trú là 6.000 yên. Nếu làm trực tuyến, mức phí này là 5.500 yên. Đối với thời hạn lưu trú tối đa 3 tháng, mức phí sẽ tăng lên 10.000 yên cho cả thủ tục tại quầy và trực tuyến. Đối với thời hạn lưu trú 1 năm, mức phí sẽ tăng lên 33.000 yên nếu làm tại quầy và 27.000 yên nếu làm trực tuyến. Đối với thời hạn lưu trú từ 5 năm trở lên, mức phí mới sẽ tăng lên thành 75.000 yên nếu làm tại quầy và 65.000 yên nếu làm trực tuyến. Chính phủ cho biết sẽ giảm phí cho những người gặp khó khăn về tài chính, trong đó có các trường hợp được công nhận là người tị nạn. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tư pháp Hiraguchi Hiroshi nói, việc tăng phí là cần thiết nhằm đảm bảo thực hiện chính sách thúc đẩy, xây dựng một xã hội có trật tự, cùng chung sống hòa hợp với người nước ngoài. Ông cho rằng, biện pháp này có ý nghĩa rất lớn và cho biết sẽ đảm bảo việc triển khai được thực hiện một cách phù hợp.

0: Đài NHK chúng tôi được biết, lượng đất phát sinh trong quá trình khử nhiễm sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011 dự kiến sẽ được tái sử dụng tại hai địa điểm bên ngoài Tokyo. Các nguồn tin cho biết chính phủ đang hoàn tất thu xếp để đưa số đất này vào sử dụng trong khuôn viên khu nhà văn phòng của các cơ quan chính quyền tại thành phố Saitama, giáp Tokyo và thành phố Sendai ở vùng Đông Bắc. Số đất nói trên hiện được lưu giữ tại các cơ sở lưu trữ tạm thời trong tỉnh Fukushima. Theo quy định của pháp luật, toàn bộ số đất này phải được chuyển ra khỏi tỉnh để xử lý dứt điểm trước cuối tháng 3 năm 2045. Chính phủ dự kiến tái sử dụng phần đất có nồng độ chất phóng xạ thấp cho các công trình công cộng và những dự án khác trên toàn quốc nhằm giảm lượng đất cần xử lý cuối cùng. Để người dân hiểu và đồng thuận với kế hoạch, từ năm ngoái, chính phủ đã sử dụng đất tại một số địa điểm, trong đó có văn phòng thủ tướng và các bộ, các cơ quan trung ương ở Tokyo. Ngoại trừ dự án thử nghiệm tại tỉnh Fukushima, đây sẽ là lần đầu tiên đất khử nhiễm được đưa ra tái sử dụng ở khu vực bên ngoài Tokyo. Tại các địa điểm tái sử dụng ở Tokyo, đất được rải tại các bồn hoa và một số khu vực khác. Nồng độ chất phóng xạ CG không vượt quá 8.000 becquerel mỗi kg, theo đúng tiêu chuẩn của chính phủ. Một lớp đất thường cũng được phủ lên trên để tránh tình trạng đất bị phát tán ra môi trường.
1: Mỹ đang đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới

0: đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vừa công bố các biện pháp trừng phạt trên diện rộng nhằm vào các công ty và cá nhân có làm ăn với Iran. Ông mô tả các biện pháp này là một ngày đê về kinh tế. Ông Bessent công bố các biện pháp trên tại Washington vào hôm thứ Hai. Ông cho biết Mỹ gọi chiến dịch trừng phạt này là chiến dịch cô lập kinh tế. Ông Bessent nói, chúng ta đang phát động một cuộc tấn công kinh tế nhằm vào các mối liên kết tài chính của Iran trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng ta là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế đang duy trì chế độ chuyên quyền này, cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn. Ông Bessent cảnh báo, các quốc gia vi phạm lệnh trừng phạt có thể bị loại khỏi hệ thống kinh tế dựa trên đồng đô la Mỹ. Ông cho biết thêm, Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới nhằm thảo luận về chiến dịch cô lập Tehran. Ông nói từ nay tới cuối tuần này, Bộ Tài chính Mỹ sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhằm vào những tổ chức tài chính lớn. Giới lãnh đạo Iran đã phản ứng với các thông báo trên ngay cả trước khi ông Bessent bắt đầu phát biểu. Hôm Chủ nhật, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Abbas Araki gọi đây là một kịch bản được tái sử dụng. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf hôm thứ Hai đã bác bỏ thông báo này trên mạng xã hội, gọi đó là những lời khoa trương. Ông nói thêm rằng Mỹ không ở trong vị thế kinh tế để có thể tiếp tục hạn chế quan hệ với các quốc gia khác.
1: Các chuỗi cửa hàng tiện lợi và nhà hàng tại Nhật Bản sẽ hạ giá các sản phẩm làm từ gạo trong bối cảnh chi phí nguyên liệu đầu vào giảm, đồng thời để thu hút thêm khách hàng. Từ ngày 29 tháng 9, Lawson sẽ giảm khoảng 10 yên đối với 20 loại cơm nắm. Trong đó, giá cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise sẽ giảm từ 181 yên xuống còn 171 yên. 7-Eleven Japan và Family Mart cũng cho biết sẽ hạ giá một số loại cơm nắm. Chuỗi nhà hàng sushi băng chuyền Kura Sushi cũng điều chỉnh giá nhằm thu hút các gia đình. Công ty cho biết giá của loại sushi rẻ nhất sẽ giảm từ 115 yên xuống còn 110 yên một đĩa, áp dụng từ ngày 4 tháng 9.

0: Tiếp theo là mục Bonsai, ứng phó thảm họa. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, nhiều người bị sốc nhiệt và phải nhập viện. NHK giới thiệu loạt bài, chia sẻ những thông tin thiết yếu về cách bảo vệ tính mạng trước nguy cơ sốc nhiệt trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm ở cấp độ thảm họa. Phần đầu tiên đề cập đến các triệu chứng sốc nhiệt. Sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể không thể điều hòa thân nhiệt khi trời nóng, khiến nhiệt lượng tích tụ trong cơ thể. Sốc nhiệt có thể xảy ra ở cả ngoài trời lẫn trong nhà và có thể gây tử vong. Các triệu chứng của sốc nhiệt bao gồm chóng mặt, đổ nhiều mồ hôi, chuột rút, đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi nghiêm trọng. Trong trường hợp nặng, người bệnh có thể mất ý thức hoặc co giật.
1: Cuối bản tin xin giới thiệu tin video mới đăng. Vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, tại thành phố Numata thuộc tỉnh Gunma ở phía bắc Tokyo đã diễn ra lễ hội với màn rước kiệu mang hình mặt tên ngự, trong đó toàn bộ người rước kiệu đều là phụ nữ. Từng bị coi là loài yêu quái đáng sợ trong truyền thuyết, tên ngự về sau được người dân thờ phụng như một vị thần. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết tin video trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.